sika na ngai ya mbotama eza esika oyo na botama te me eza esika oyo esala ngai na likolo parmi ba vautour sur la terre na mabele ya bakoko l'endroit qui m'a brisé né esika oyo ngai na salama eza esika oyo epesanga liberté